бакаго эяби ассозо одилил данила э эсхохели ин ладотат ин кадо лавстат трейдинг фасилити аде э де пеперат дахе толети Roswell Wool Brokers эд апе аде де пеперат э каде ядо аже э даг эстон натсосн хана дахаджеже э чекнич э де лет толели дане коди аже хаши натсос нахилда э дат эжо این از خوش اید ایا بکار بو ای ادیلیش دانیلا آن غی نیچرل ریسورس آدو ایا چک دو دیت نیت دانیلا از دو کو ایش ایا دیده ناسو نادی که خلو بو نیچرل ریسورس آج ایا